Ungangibuza ukuthi kuphetheni lento ngayilibele kimi, bam bam bam bam.